0: المستحدثين المستوطنة التي أقيمت مؤخرا على أراضي قرية فقوعة. تفاجأ في صباح في أحد الصباحات المواطنين بوجود هذا المستوطن مع رزمة من الأغنام تقوم برعي مزروعاتهم، مما أدى إلى جمهرة بعض الشباب والجيران المتواجدين في المنطقة، وحصل ما حصل ما شاهدتموه في الفيديو. حالة الشاب الآن هو يقبع في مستشفى جنين الحكومي، حيث تعرض لإصابة مباشرة وخضع لعملية جراحية لأن الإصابة كانت في الرجل تحديدا في العظم، وقام بزراعة بلاتين. حالته الصحية مستقرة إلى حد ما.
1: وشو الأوضاع الآن على الأرض أستاذ منير؟ يعني شو اللي عم بيصير تحديدا؟ وهي مشاهد متكررة مع الأسف في الضفة الغربية، كل موضوع اقتحامات المستوطنين وحماية الجيش وعمليا يعني استهداف الفلسطيني اللي هو متضرر.
0: صحيح صحيح، أنا أتفق معك في البداية أنه فعلا هي الحالة حالة فلسطينية عامة، لكن هناك نصيب لبعض البلدات والقرى الفلسطينية أكثر من غيرها بالاعتداء، ومن ضمن هذه البلدات قرية فقوعة، كونها قرية فقوعة قرية جدارية حدودية تقع إلى شمال الضفة الغربية على سلسلة جبال جلبوع، التي من خلال قرية فقوعة بالإمكان مشاهدة مدينة الناصرة حيث نحن عبر الأثير معها الآن. يعني أصعب شيء أو الحدث الأبرز في مجمل الأحداث التي حصلت في قرية فقوعة هو ما حدث مؤخرا منذ شهرين، إقامة بؤرة استيطانية جديدة سميت بمعنيت. هذه البؤرة الاستيطانية الرعوية الآن تضم عائلة استيطانية واحدة مع شلي من الأغنام. نوضح أيضا يعني صعوبة أو جلل الحدث بأنه في غضون يوم وليلة، في غضون قرار في أروقة الحكومة الإسرائيلية تحول ما يقارب 3000 دنم إلى مساحات رعوية تخص شلي من الأغنام وعائلة مستوطنة واحدة. بالنسب حتى تكون الأرقام أوضح للفهم، بالنسب عندما نتحدث عن 3000 دنم معنى أنها تساوي ثلث مساحة أراضي قرية فقوعة، أصبحت ملك لهذا المستوطن بقرار إسرائيلي جائر.
1: نعم. كيف الناس عم تحاول تتصدى؟ بسؤال أخير أستاذ منير.
0: عفوا ما فهمت.
1: كيف الناس عم بتحاول تتصدى لهذا الواقع؟
0: يعني ما في إشي منظم، وإنما هي هبات هبات شعبية واحتكاكات مع هذا.
1: وهذا يصعب يعني من الواقع أكثر، والنتيجة بتكون هذه الإصابات اللي يعني نتحدث عنها. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة ونقل هذه الصورة، ونحن نتابع معكم أيضا في كل جديد. الأستاذ منير بركات، موظف في المجلس المحلي في فقوعة قضاء جنين، شكرا جزيلا. طيب، كنا قد تحدثنا عن اعتقال النشطاء أيضا الفلسطينيين واليهود، وفي هذا السياق بنقول صباح الخير بوكر توف، ينضم إلينا ألون لي جرين يوشيفرو شوتاف لمفلاجت مكوم لكولانو. ألون بوكر توف.
2: بوكر توف.
1: الحمد لله على سلامتك بداية. ألون بونا تخيل مهاريجا شبون اعتصارتم أتا في عود شمونا بعليم نصفيم هيتا قام عيتو نقيت بنخم ما بديو كرا.
2: היינו ביישוב פלסטיני בית אולה של יד חברון, יישוב של 23,000 בני אדם, שבו התיישב מתנחל אחד, הבן של המחבל ברוך גולדשטיין, ההוא ממערת המכפלה לפני כ-30 שנים. הוא התיישב להם בכפר, לקח את כל האדמות, הכריז, זה שלי. ומאז אנחנו מגיעים בערך פעם בשבוע אליו למאחז, מלווים את תושבי הכפר בהגעה לשטחים החקלאיים שלהם, שטחים שהם לא מצליחים להגיע אליהם בגלל אותה אלימות ואותה התנהגות טרוריסטית של אליהו גולדשטיין. והצבא בכל פעם מנסה למנוע מאיתנו, אומר שזה שטח צבאי סגור, אומר שאנחנו כישראלים אין לנו זכות להיות שם, ואנחנו אומרים, אבל גם הוא ישראלי, למה לא יש זכות ולנו אין זכות?
1: שאלה לגיטימית.
2: והצבא הזמין משטרה, הביאו לנו זינזנה, ישבנו ממש שעות בתוך המעצר, בתוך הזינזנה.
1: זאת אומרת, העילה למעצר אלון הייתה שאתה כישראלי אין לך זכות להיות שם.
2: בדיוק. שאני מפר את כניסה לשטחי הרשות הפלסטינית, ושאני נכנס לשטח צבאי סגור. בזמן שהוא בעצמו בשטח צבאי סגור, עם רובה בידיים, מאיים על תושבי הכפר ועלינו.
1: והייתם עצורים במשך שעות כפי שהבנו, מה קרה בתחנת המשטרה, אלון? מה שאלו אתכם? זאת אומרת, אני באמת מתוך סקרנות שואלת, מה שואלים פעילים יהודים לאחר מעצר בתחנת משטרה, כשהם ניסו להגן על פלסטינים מטרור מתנחלים?
2: אומרים לנו שאנחנו באנו לעשות פרובוקציה, אומרים לנו שאנחנו מפרים את החוק ושהוא שומר על הביטחון, אומרים לנו שאנחנו פוגעים בביטחון של ישראל, בזמן שבעצם גם אנחנו מסייעים כמובן לתושבים הפלסטינים, אבל אנחנו גם מבינים שאליהו והמתנחלים בעצמם פוגעים בביטחון של כולנו, כל הישראלים שחיים בארץ הזו. אומרים לנו שירחיקו אותנו, בפעם שעברה שנעצרנו, הורחקנו בצו ל-15 ימים. אבל בסופו של דבר, השוטרים הבינו שאין להם שום עילה להגיש נגדנו כתב אישום, אז פשוט שחררו אותנו אחרי שעות בשמש ושעות בתוך האוטובוס של העצורים, ויצאנו בדרכנו ישר מחברון למג'ד אל-כרום.
1: ואנחנו רואים כמובן שם גם את המתנחלים שהגיעו למג'ד אל-כרום, לאחר שנשמעו לאחרונה אלון אמירות והצהרות חמורות מאוד מצד סמוטריץ', אורית סטרוק ואחרים על הצורך לייהד את הגליל. עד כמה זה חמור בעיניך באמת ככה לייבא לגליל אולי שיטות שהתפתחו במשך שנים בגדה המערבית ומתעצמים בתקופה האחרונה?
2: את צודקת, זה בדיוק זה. אנחנו רואים התחלה של דפוס מסוכן, אותו דפוס של המתנחלים הקיצוניים שמתיישבים ליד כפר או יישוב פלסטיני. בהתחלה מתחילים לשים שם את הציוד שלהם, הציוד לאט לאט הופך לקרוון ואז הופך לבית קבע, הם מגיעים עם רובים, הם מתחילים להטריד את התושבים, מתחילים לאיים על התושבים, אחר כך אין גישה לשטחים של התושבים כי פתאום הם נלקחו על ידי המתנחלים, ובסוף זה מגיע לאנשים שנפגעים על ידי הכוחות שמגיעים לשמור עליהם, במקרה של הגדה המערבית זה הצבא, במקרה של מג'ד אל-כרום זה יהיה המשטרה. ולאט לאט מתפתח דפוס שאסור, אסור, אסור להסכים לראות אותו זז מעבר לנקודה הזו. מה שקורה במג'ד אל-כרום הוא רגע היסטורי. הוא רגע מבחן היסטורי של האם אנחנו נאפשר כחברה ישראלית וחברה פלסטינית ערבית בישראל לאותם מתנחלים להעתיק את השליטות שלהם מהגדה המערבית לגליל ולנגב, וזה כל כך מסוכן שאני חושב שההתעוררות האזרחית שאנחנו רואים בימים האחרונים בחברה הערבית בתוך ישראל היא כל כך חשובה, כי אי אפשר להמעיט בכמה זה מסוכן.
1: ובגלל שאתה מדבר גם על החברה היהודית בהקשר הזה, אלון, אני רוצה לשאול אותך באמת, מי מחוץ לחברה הערבית צריך באמת לעמוד לצד התושבים, לנהל איתם את המאבק הזה? האם זו לא צריכה להיות גם האחריות של הציבור היהודי, של מפלגות שפויות הייתי אומרת, ושל כוחות פוליטיים ואזרחיים בישראל, כדי שהמאבק הזה לא יישאר מאבק של האזרחים הערבים על הבית ועל האדמה שלהם?
2: שוב פעם את צודקת לגמרי, ואני חושב שהאחריות היא קודם כל שלנו, משום שאנחנו החברה שממנה התופעה הזו יוצאת. המתנחלים הם יהודים שעושים את זה בשם היהדות, היהדות שלהם לפחות, הם עושים את זה בקריאה ובהכוונה של שרים וממשלה גזענית שמאמינה בעליונות יהודית ובייהוד כל הארץ ודחיקת הערבים, אפילו תיאור אתני אפשר לקרוא לזה הערבים והפלסטינים שחיים כאן. ואני חושב שאני מצפה לפחות לראות קודם כל את ראש עיריית כרמיאל ואת ראש המועצה המקומית משגב מתייצבים לצד ראש עיריית מג'ד אל-כרום ושאר ראשי המועצות הערביות בגליל, ואומרים זה מאבק של כולנו. אני מצפה ממפלגת הדמוקרטים וממפלגת ישר וממפלגת ביחד של בנט לבוא ולהגיד התופעה הזו שמוכוונת כרגע על ידי ימין קיצוני כהניסטי שלו מפחד לשרוף פה את כל הארץ בשם הרעיונות המשיחיים והמפחידים שלו, אנחנו מתעצבים נגד הדבר הזה. זה לא הגיוני שרק אנחנו, מפלגה שהיא עדיין מפלגה קטנה, עדיין מפלגה שצומחת, רק אנחנו עשינו את דרכנו אתמול להגיע לשם. ושוב, תראי, אנחנו יצאנו ממעצר בתחנת משטרה אחת, ועשינו את הדרך להגיע
1: ישר למג'ד אל-כרום גם.
2: למג'ד אל-כרום, וצריך להגיד, המשטרה שם עצרה אותי, גם פעם שנייה במהלך היום. וטענה שיש הוראה אישית לא לאפשר לי להגיע למג'ד אל-כרום ולאזור שבו הוקמה ההתנחלות. אנחנו רואים איך זה יד ביד. השלטון מצד אחד, המשטרה מצד שני, והזרוע הטרוריסטית בשטח של המתנחלים. זה הכל חלק מאותו מנגנון, ואנחנו צריכים להתאחד כמה שיותר ערבים ויהודים כדי למנוע את התופעה הזו ולשים אותה במקום שבו היא שייכת אליו.
1: אלון, בשאלה אחרונה, בחצי דקה ברשותך, אם אחרי הבחירות תקום ממשלה, בלי כל האנשים האלה שמדברים על יהוד הגליל למשל, או על ההתנחלויות, האם באמת זה יכול לשנות את המציאות, או שכבר נוצרו בשטח מנגנונים, מוקדי כוח אולי, ותפיסות בתוך המערכת שיהיה קשה הרבה יותר לפרק?
2: זאת שאלה מצוינת. אני חושב שהאתגרים ברגע שתהיה פה ממשלה שונה יהיו עדיין רבים, בין אם זה בגזענות, בין אם זה הליכי תכנון ובנייה והריסות בתים בחברה הערבית, בין אם זה במשטרה, וכמובן גם בשאלה של המתנחלים. לצערי, בממשלה העתידית יהיו אנשים כמו אביגדור ליברמן,

אלון עומרי, מתל אוניית משית סינים, מתל דמירה כסחי. ונשמע תסוור, כלימת רדה אמין, אלחן סלאח שרנובי. אהלן רמה לאונים, ננושלקו תחייתנה לכביר, ונתמנה לכם מוטבעת מסע מומתע ואמן. من ناصر طه لكم أحلى تحيات لقاءنا الجاي بذكركم بكرة بنفس الموعد من الستة للسبعة